Lagunchu mesedes, las hay tus saites. Ausoetako lenguentzat da hau. Arreno pertsa in the house, festa gau. Smoke this now, critical Bilbao. The real G-Folk, sasikumeak zain.

0: Singer!
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jadabadakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hilerritik ez da oberririk musak ez da bitzerritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berbi izerditan blailaik aramburu inderbi.

Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero. Ero bilakatzeraino eta nilaino baten oraino biznaiz edo jokoan inki nahi bada edo errukiz eta edukiz zero hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego horroka astea da haien porrota antzi bezate oilarren borroka lerrotan pausatzen duten erronka usuna biloka baina nere kontra neri etzaiteko kinota nahiago ez erori hortan zere duzeto kimota Red Bull eta ezkaigo kiboikota Hatter, Master, ena izanen oie maizter, Laster Baster baten geldituko dira eta zer

Benetako etiketa bik nasi naute metriketa ni. Ez dut nahi etiketarik, ez dute daten oien etiketa. Tikta tiktak tiktoa zorratzak badak hitzer den lokatza. Aha diken elorratza usten dut ez galtzeko norantza. Ez du sentitzen naiz besterik ez dut. Prestu egoitea ez da ene esku. Amestu zabestu dut ez naiz babestu. Aurkeztu naiz ta ez dut epairik aurreztu. Ez gaitezen izi, baina ikus liteke askina barmen. Ideien ihizi, bat bizitugu eta guziek amen. Askatasun krisi baten gira bizi hemen ez da jokatzen garden. Galdegin lehen bizi jasel eta frizi rapeatzea libre alden. Ekin, lotu, utxegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea ekin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes hori ekidin ez posible da. Zinez, ekin, lotu, utxegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea ekin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes hori ekidin ez posible da. Zinez, ekin, lotu, utxegin, lortu.

Bienda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñ herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Okamantzoja. Sounen kra. Sounen kra. Sounen kra. Sounen kra. Sounen kra.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

0: and the upsetter. Understand?
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

0: Farraian, Eguzki Irratian, Shit!
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus elbidera eta hasi zure komunikazio aventura! Enda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
2: Con 57 compitiendo un peso pesado. Traigo las mejores
3: recetas. Un ramito de todos los miércoles en directo a las 8 de la tarde en Eguzki.

0: jarraian eguzkirratian, zarata zarautz.
1: Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
2: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Bueno, gaixo gabon jende guztia, hemen txegaude berriro ere, astearte iritsi dalako, otxariaren 17a. Hemen sortzian bezpera, 9 tarditan, noski bete bezala, zarata zarautza, maika bitartian. Hemen gaur kontu kontari, eta etorri zaigu lagun bat gonbidatu gisa gaurkuan. Erritxar laguna, bo, bete torzen da, baina gaur kaskoa jango, jarriko ditu. Asi que gero berekin jardungo geha. Berbetan bere beak ekarri duen musika komentatzen eta aitzen ere bai. Bueno, ba hori, ba hemen txego dela, bai deskuat taldea fondotik hartutan, ere eskerrian, zazpi zenbaki gaz. Mature, gabon! Mature, gabon!
1: Gabon!
0: Oain bai!
1: Oain bai!
0: No, santima minetik derrebente batean etorri gai.
1: Ziza!
0: Ziza! Zemos de ondo?
1: Ondo, bai bai. Landa lan, baina ondo. Zuzumos?
0: Ondo. Landalan, baina ondo.
1: Ondo.
0: Bueno, dizgalerna, edo bestela Manowar, egun hau eta Manowar, Gabon.
2: Gabon. Gabon.
0: Zemos
2: gabon.
0: Erdi ondo.
2: Forte egizartu naiz, bai. Erdi laurden bat, ondo.
0: Lajutena, ondo.
2: Estrella, kanpoko, bai. Baina, bueno, bai.
0: Bueno, el banquillo no enseña buen de la vida.
2: Convocatoretik campo, orain banquillo, orain peto gorriagin. Bagiz ere nola petua entrenamentetan, Mature jakingo, lesionautata daude nola jokalaiak erdi lesionauta, ba peto bajartzaile, ba beste jokalaiak, bere ekipoko besteak, ba hostiak ez emateko entrenamentetan.
1: Caballito blanco le ya.
0: Ni que yo sa usted peto baina, pero bueno. Peta erretzekoa, peta Txekua. Lagun zaztua, Gabon?
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Zemoz, bezua ondo.
3: Primeran.
0: Bueno. Zemoz, jondue inauteriak eta?
3: Ondo, esan berko.
0: Eurilla.
3: Pasadia. Horten primeran.
0: Hori da, importantia hori zan, ez?
3: Bai, pasatia.
0: Eta bian umiak eskola.
3: A ber, gilan.
0: Importantísimo. A esta que temen errillan bi egun izan ditu jai, no? Umiak, ni flipa bende.
3: Ikastola konzertau batian, bai.
1: Ez da gitu dokitak bi eukitu, no?
3: Ez da gitu.
1: Usted?
0: Ni gaur gitarrista bakitik intopau naiz, hola urtegi luziak ina. Zer dugu, umiak bi egun jai. Oke bi egun jai. Inauterio daude herri onta. Eka guen zor.
1: Hauri bizi osoan izan da, inauteritan bi egun jai, minimo.
0: Ba, ez dakit, zure bizien izangoan, nien izgolatzen behintzat.
1: Bai. Eta, Lizardin, azte osu, ba?
3: Bai, ni recuerdo hori agat.
1: Azte txurilla.
2: Azte txurilla edo, bai, movida hori, bai. Hemen nola toki elurretako toki jadan,
0: azte txurilla...
2: Pautan eskiatzea.
0: Azte txurilla, azte osu, ba, loin gabe, no?
1: Oi, da, batzu, bai.
0: Vale. Bueno, ba, hola, ze, esan bezala, gaurkoan Richard etorri zaigu, disko askokin gainea. Prez dao, baino, behakin sartu baino leheno, beti bezala. Ba, jendakin sartuko geha, gozatu baude. Asi que hola, azkarrean komentatuko ditu, bale? Venga, guazen. Azte hontako agenda zaratatxua!

Venga, azkarrian komentatuko de World Agenda zaratatxoa Bilbon hasiko geha, ostiralianok ere esbanao. Cruzpunk... Ba, bueno, iru talde jotzeko, alde batetik kan, Guatemalatik Model Health izeneko talde badator, kontzertu batzuk emango dituna. Bori entzuna ega, baina bakarrik aurkitu eta azte honetan, Guatemalatik kan, eta Bilbon jotzeko aurrenengo bolua ostiral honetan. Mitos izeneko sala multiusos, mito edo lego zehose sala bat, nahiko leku bizkarat informatzen honez, ez tega egi aurkitu, baina bueno, ez tega egi gustau. Bueno, ba, behekin batea, aparta, punka bizkaiatik handa, rap talde bako zeue, kangri, izeneko hau, haukua, así que, bueno, eta esan kartela, ba, espaldik uzeten zatarrena dala, baina, bueno, hori gualde, importantiena da, Model Jertaldea jotzen dula, Guatemalatik han, aparta eta kangri taldeak.

Bueno, da egun bertan, ba, hiri munduko hiriburuan berriro ere, sarean gunean kasu hontan, ba, Atenaseko baia talde izango ditugu arratzaleko 8:00 sarean gunean. Youth Cruiser eta Terror Detonator izeneko taldiak, hardcore punka eta thrash punka egiten duten taldiak 8:00 sarean ostiral hontan.

Giputxilandiara gatoz, ostiralian de bai, arratzaleko behatzitaletan, irutalde, Likor, Torture Sacrament, eta Even If The Sky Is Falling Down. Irutalde hauek, magan baretuan, ostiralian haueko behatzitaletan. Bueno, gauza gehi ostiralean etxea gatoz, behatzi tarditan ere bai, hemen zarata zarautzen antolatuta. Parentesis, bosteun da goita amasei talde krustia, eta behaekin batea distoptian omen, black metalari ematen dion taldia. Eta bueno, ostiralean mejoko web, behatzi tarditan, ba, betiko historia. Berriro gogoratuko dugu.

Arratsaldeko zeitan eta aurrez sarrera daude garoan 15 euron truke. Eta esan da, bueno, pixka eta espimarratu 15 euro diala, ba, losteriko zigortu entzat, dalako diru guztia, jakin gozu ez egertatu zan, bastanen, guendela urte batzuk, bestela, ba, informazio interneten badao. Kartasun kontzertua, igande hontan, zeitan, hemen Gaztetxean, eta egun bertan, 50 sarrera ongo dia usted, ogeles baldin manao, así que, bueno, ba, animatu da, a ver, aurre ateatzen da nizuna, que sekulakoa da uste gainean.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Emenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

gaur aste azkena, arratsaldeko 6etatik 7ak arte zuzen-zuzenean Xoroen mintzoa. Dan noiz nahi entzuteko eguzki.eusen. Eguzkiko uinek lurrari babes.

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

Bienda berriro, pase aleku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pase aleku! Eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Hoixe ba, dikeno, insumisioa haren apologia gaurko saioan. Insumisioa edo desobedientzia edo objezio fiskala arituko bai gara gaurkoan. Ze militarizazioaren garai hauetan ez gaude aparte, naiz eta Madrildik mezu baikorrak edo etortzen alzaizkigun Europaren aldean, ez gaude hemen isolatua, gure botereek apustu argi bat egiten ari dira militarizazioaren alde, eta gu hemen soroen mintzoan, ba, kontrako norantzan, bakea eta justizia eta bizitzaren aldeko harremanen alde egingo dugu. Soroen mintzoa entzuten zaude, hemen asteazkenero 6-7 ibiltzen gara, eta errepikapenak ostegunetan 9 hasita izaten dira, ba, 10 arte. Jakin ere eta betiko moduan gure saio ia denak, ze baten batekin arazoren bat izan dut, baina ia denak podcast moduan gure web horrian non nahi eta noiz nahi entzuteko aukera daukazula. Eta hoxe, Gojon Prietoren kantaren ostean, Glaukomaren Fire kantarekin goaz.

Ondo baino beto, glaukomak dioen moduan BBVA kriminala. Hoxe esaten digu gainera delas Centro de Estudios per la Pau, bakearen aldeko delas azterlanen zentroak erakundearen azken txostenak. Espainiar bankuek 9.976 milioi dolar bideratu zituzten 2022 eta 2024 artean Europako industria militarraren finantziaziorako. BBVA eta Santander bankuak dira sailkapenaren buruan eta CaixaBank hirugarren dugu inbertitzaile handiena. Santanderrek 1.729 milioi dolar lehenengo postua aurrezko ostia beraientzat. Zilarrarekin BBVA 1.689 dolar eragiketen artean Indra, Airbus, Rheinmetall eta Leonardo bezalako enpresei laguntzea dago, eskuak odolez zikinduta dituzte. Hirugarren postuan CaixaBank, baino gero bere atzetik ere Banco Sabadell, Kutxabank, Caja Rural, Bank Inter, Danza Mar, Ibercaja eta Unicaja daude beste zifra askoz apalagoetan, baino baita ere diru goseak ba negozioaren atzetik eta gaur oso aberats egiten gaitu armetan dirua sartzea. Eskerrak delasek argitaratzen dituen alako

gero enpresa hoietan etekinak pilatzen dabiltzanak. Baino jakitun badira egoera hoietan dabiltzatela eta bueno, ba xoruen mintzoa saiotik gonbitea ba hauekin alik eta gutxien lan egiteko eta gure diruak ba bidezko baliabideetan erabiltzen duen proiektu, banka edo enpresei ba bideratzeko.

eta ionetan zari nintzela, ezagutu izan dut aste honetan enpresa inosente bat, hauen itxuran, baina bueno, agerian utzi dute horren inosenteak ez direla, eta orain ikusiko duzu zergatik. Enpresa hau Palantir enpresa da. Palantir Technologies 2003-ean sortutako software eta datu analisiko enpresa estatu hartu harra da. Hauek dira bere ezaugarri edo nagusiak. Bueno, esan ere, Amerikako estatu batu eta, oza, AEB-ko inteligentzia agentziak ziak sortu zuela pixkat ba, zerbitzua eman ziezaieten hauei. Palantir enpresaren negozio nagusia gobernuetarako, armadetarako eta korporazio handietarako datu kopuru handiak prozesatzen eta aztertzen espezializatua. Hori da bere negozioaren funtsa. Bere plataformek patroiak identifikatzen, gizabanakoa jarraitzen eta erabakiak denbora realean hartzen laguntzen dute. Bezeroak, ba, nola ez, ba, Amerikako estatu batuetako defentsa sailekin ditu kontratu nagusiak, baita Pentagonoa, baita Immigrazio eta Aduanen Kontrolako Zerbitzua, aiz bezala ezagutu dugun zera horrekin, eta baita ba, hori, inteligentzia zerbitzu estatu batu harrak, baina baita ba, noski nola ez, estatu genozida por excelencia, Israelgo armadarekin eta bere lagunekin erresuma batuko gobernuarekin ere lan egiten du eta hortxe dauka bere bezeroak eta bere, bueno, bere fakturazioa bertatik dator gehien bat. Aipatu behar eta hau da gehien eta deigarrien egin zaidana aste honetan edo ikusi duana, ze ba manifestu bat plazaratu dute enpresa moduan, baina bueno, ez du berarien ibilbide ekonomikoaz edo asmo ekonomikoetaz hitz egiten, baizik eta beste kontu batzuetaz.

2026ko apirilaren 19an Palantirrek 22 puntuko dokumentu bat argitaratu du bere sare sozialetan. Alex Karp, CEOaren at the Technological Republic and the Future of the West liburuaren laburpen bat da manifestu hau. Eta hauek dira manifestuan, liburu horretan agertzen, liburu horren laburpena den manifestuan zabaldu diren ideiak, harro eta lotxari gabe zabaldu dituztenak. Silicon Valleyren zor morala, enpresa teknologikoek Amerikako Estatu Batuen defentsa nazionalean aktiboki parte hartzeko betai behar morala dute, aldarrikatzen zuten puntu batean. Beste puntu batean, botere gogorraren aldeko apustua egiten zuten. Nagusitasun morala edo botere biguna ez da aski esaten zuten beraiek. Demokraziek, softwareak eta IA

babestutako botere militarra behar dute nagusitzeko. Hoize Palantirren adierazpenak mundu guztiarentzat. Aipatzen zuten ere, aro atomikoaren amaiera. Disuazio nuklearraren ordez, adimen artifizialean oinarritutako disuazio aro berri bat dagoela esaten dute. Pluralismoa kritikatzen zuten bertan ere, eta kultura hierarkia defendatu. Anistasun hutsaren aurka egiten dute eta argi eta garbi adierazten dute kultura guztiak ez direla berdinak. Batzuk disfuntzionalak eta atzerakoiak direla aipatzen zuten arro, lasai eta lotxagabe. Alemania eta Japonia berrarmatu behar direla esaten zuten ere, Bigarren Mundu Gerraren ondoren Alemaniari eta Japoniari ezarritako kastrazio militarra lehengoratzea eskatu dute, akatsa izan dela argudiatuz. Derrigorrezko soldadutza. Zerbitzu nazional unibertsaleko sistema batera itzultzea iradokitzen dute, erabat voluntarioa den armada baten ordez.

Eta azken puntu bezala, ameslari handien defentsa. Elon Musk bezalako pertsonak txalotu beharko liratezkela defendatzen dute. Narratiba handiak eraikitzen saiatuagatik. Saiatzeagatik.

Bau da, botere ekonomikoaren parte haundi batek plana, daukan plana edo buruan daukan mundua. Herritarrok eta malurrarekin beste harremanak errotu nahi ditugun jende batzuk, jende askok eta askok bestelako ametsak ditugu. Doaztela pikutara teknofasista hauek, guk egingo dugu gure bidea. Eta hori bide hori islatzen duen Madame Pop, Oda a la Revolución Integral y a la Desobediencia kantua.

Ba, ez dakit, seinalea pixkat motelote dugun, baino, bueno, ba, kantua gelditu zaitor, baino, bueno, hemen jarraitzen dugu. Bestelako sistemak eta proposatzen dizkigun distopia eta militarizazioaren logikak alboratu nahian, eta, bueno, Madame Pom den kanta blokeatuta gelditu zait, baino, bueno, ederra, bertso ederrak kontatzen zizkigun, eta interesgarria eta gainera itxaropentsua iruditzen zitzaidan, eta horregatik partekatzen nuen zuekin, baino, bueno, ez du nahi. Bale, ba, ala gauzak gaur Marisa, bueno, atzo egin nuen Marisarekin elkarrizketa, bera objezio fiskala kampainan parte hartzen du, eta pixkat kampaina honen zentzua eta zergatiak kontatzera hurbildu zitzaigun, eta bueno, berak proposatu zidan kantu batekin utziko dizuet, Joan Baezen We Have All The Flowers Gone, eta gero jarraian sartuko da bere elkarrizketa.

Mercedes Sosaren ahots eta mezu hauekin, potentzia guzti honekin, bagoaz amaitzen pena kantua osorik jartzeko aukerarik ez izatea, zen nahi benetan harrapatzen nau, espero zuei ere. Baina, bueno, saioarekin aurrera egin behar, eta hoxe. Orain, txorakeriak eta xorotasunak sekzioarekin goaz, pixkate egia san, erritmo aldaketa handi xamarra, baino ala suertatu da programa eta batez ere ordua. Venga.

txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Publikon irakurria izan dut hauxe. Kataluniako industriaren zati bat armamentistikara bihurtzeko planek kritikak eragin ditu bere kostu ekonomiko eta sozialengatik. Dela zentroak zalantzan jarri du enplegua sortzeari buruzko diskursoa eta honakoa badierazi du. Armak ondasun ez produktiboak dira, aberastasunik sortzen ez dutenak, ni gehituko nieke txikizioa besterik ez dutela sortzen. Lasek hau esan du, baino automobilaren klasterrak eta merkataritza ganberak Generalitateko gobernuaren laguntzarekin ekoizpena dibertsifikatzeko modu gisa defendatzen dute. Boazela piku.

Sorotasunak. Soroain batek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskintzen dizkiguten itxaropen argiak. Hemen, Koreiako udalak Riverporkeko makrogranjaren proiektuaren aurka agertu da. Proiektuak 7200 txerri instalatzea aurreikusten du. Eta horien mindak, usaiak, lurzoruen kutsadura, akuiferoen kutsadura, eta Alama ibaiaren kutsadura arrisku handiak ekar lezakela salatu du udaletxeak. Koreiako udalak Riverpork enpresaren 7232 txerrientzako makrogranja baten proiektuaren aurka egingo du. Proiektu hori Alama iritik 2,5 kilometrotara besterik etzen egongo. Horretarako Gorka Garziak buru duen udaleko gobernu taldeak alegazioak aurkeztu dizkio abeltzaintza zuzendaritza nagusiari, erabateko desadostasunean dagoela adierazteko. Proiektu horiek ez dute etorkizunik ekartzen instalatzen diren eremuetara, kontrakoa baizik, kutsadura eta bizi kalitatearen galera. Aupa Koreia, venga, gora lurra eta lurtarrak!

0: Eta gaur denbora gainera etorri zaigu eta hoxe, ba, zeo zer gelditu zait hor jarri gabe, baina bueno, besteri gabe, berriro eskerrak eman uinen bestaldean egon zarete guztioi, espero interesgarri suertatzea, berriro ere gonbitea gizartearen parte hartzaile aktiboak izan gaitezke, pasa gaitezke kontsumo hutsean nahi gaituen kapitalismo baten jende pasibo izatetik benetan eraldaketak sortzen alditugun jendarte batera, eta keinu txikiekin hasi gaitezke, ba, etorkizuneko dinamika potente eta eraldatzaileak sortzen, eta kasu honetan militarizazioaren aurka, ba, eragozpen fiskalean, gure errenta intorpenean, ba, fiskal gehiago aleginduz, eta zera, eragozpen fiskal hortan parte hartuz. Beraz, horrekin gure gonbitea soruen mintzoa saiotik. Eta bagoaz, Oskorriren kantarekin, Intsumisioarena, ba, ezin zen bestela izan, ederra eta maitzeko bikaina. Hoxe, betiko moduan zaindu asko eta zaindu hartzen zaituen lurrari. Urrengo saioan desaskundea zariko gara sustrairakuntzako Martin Txorek.
1: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
2: Vuelve Pasealeku. A partir del 31 de agosto, inicio de la pretemporada. En directo a las 10 de la mañana con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Pase al EQ, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia.
3: Radio Kulturan
4: Kultur Kuboa.
5: Agur entzuleak, agur Xantal, Beñadin,
6: Iker,
5: muntzasi este.
6: Biziki.
5: Bikain, bibasuek. Eta, ara, gaurko menuan, nahi duzu eiakin?
6: Are,
5: nahi
6: bota.
5: Nahi duzu eiakin?
6: Bota.
5: Are, bizikleta itzuli bat eginen dugu.
6: Tuga.
5: Tuga, ba,
6: tuga. Tuga,
5: tuga luzea, ba, ez dakit sortzi labeteko tuga, edo amarri labeteko tuga. Ba. Hemen dik, baiun hatik, Talin arte, Talin, badak izun honden, Talin?
6: Talingrada?
5: Talingrada, bo ez dakit, Estonia, horre,
6: punta,
5: gurrun, ez? Eta hor dugu, Lucy Dechart, baionarra, eta berak, ara, ba zuen elburu bat, azalduko digu, zainetik abiatu zen. Bere elburua zen, urrunago joatea, aotearoa, badak izun honden, aotearoa.
6: Aotearoa. Eskualduna da hori?
5: Bai, kasik. Zelanda berria, Maori hizkuntzan.
6: Estoniatik, bon.
5: Bai, kontatuko du zer gaitik, zer buru, eta hori guztia, baina ala ere, amarri labeteko bidai luze bat egin zuen bizikletaz, eta sortzi labetez. Eta hori kontatuko dugu, eta ikusiko duzu aventura ederra. Bistanda musikak ere, kantuak izanen direla, kantu ezerrak, eta kuiz bat horaprest duzuna, baina. Eta?
6: Polita.
5: Eta?
6: Eta txantar.
5: Eta txantar. Txantar, prezira zure berri bitxearen dako?
7: Ba ez da, berri bitxea da, gaur entru dela koa, ahotza, ahokitu behar da.
6: Ados.
5: Bon.
6: Arre.
5: Prest?
6: Jingle.
3: Radio Kulturan.
5: Zer da, zein da arotza.
3: Kultur Kuboa.
5: Arotza edo arrotza? edo arrautza.
7: Arrautza.
5: Edo
6: arrautza.
5: Arrautza.
6: Ez dukit turingoa.
7: Intrusa.
6: Turinekoa.
5: Arrautza maleta.
6: Arrautza maleta, bai.
5: Orduan.
6: Ondo txantar.
7: Alors, zein da italiako uarte bat izendatzen ez duen proposamena? Monte Cristo, Lampedusa, Capri edo Pompeia?
6: Pompeia.
5: Lampedusa.
7: Pompeia.
5: Ah, bai, eh?
7: Bai. Pompeia da italiako aintzinako hiri kontinental bat, Napleritik urbil.
5: Ados. Ados.
6: Sumendia bat dukan.
5: Bai.
6: Pompeia.
5: Badazpada sumendietatik urrun benditzen naiz. Badazpa.
7: Gero, zein proposamen ez da begiko osagai bat?
5: Ura, begiko osagai bat?
7: Bai.
5: Nola begiko osagai?
7: Begiko...
6: Edertasun...
7: Ez, parte bat, enfen.
6: Ah, parte bat, ados. Ok.
7: Alors... Elish, alors H-E-L-I-I-S-H,
5: bai.
7: Elish.
5: Elish.
7: Cristalline, cristallina. Conjonctive.
6: Ah, conjonctivite.
7: Edo, iris.
5: Iris.
6: Bigarrena, zer zen?
5: Cristalline.
6: Cristalline.
5: Ba, ni ere cristallina rango dut, cristalline.
7: Bez. Duzu ezagutzen.
5: Ba, bai, banan sobera erresa
7: da. Da, Elish.
5: Elish. Eta Elish da.
7: Elish da, belarriaren kanpoko bazter gailena.
6: Ah, bon?
7: Bai, hori da.
6: Horat izten da, Elish.
7: Elish.
5: Elish. Ekin keriz betetzen den parte hori.
7: Ez.
5: Batzuta, bai. Biziki belarri zabalak balma dituzu, abiadura hartzen duzu, eta dena biltzen duzu hor.
6: Agotak bat
7: zitzen. Gero, musika tresna hauetako, zein ez da, ari atximurkatuen. Familiakoa. Atximurkatua, truk apens, korda apens.
6: Pianoa.
7: Ez haude. Klabezina, harpa, gitarra, edo biolina.
5: Klabezina.
6: Klabezina.
7: Ebe, ez.
6: Zapenz. Pintzatzen duzu.
7: Ja. E, bai. Iduriz. Da biolina. Biolina da...
6: Ah, tresna bat ekin.
7: Bai. Arku bat erabiltzen duzu.
6: Trampan erorik da.
7: Ebe,
6: bai. Iten bali maduzu de pizza.
7: De pizza. Zer da de pizza.
6: Pizza da.
7: Ping. Ale, azken galdera.
6: Bota.
7: Aktore hauetako zein da ez sortua besten egialde berean?
5: Noren egialde berean?
7: Zaude.
5: Ah, beste ados, lauen artean, ados.
7: Charlie Chaplin, Bradley Cooper, Daniel Craig, edo Rowan Atkinson.
6: Rowan Atkinson da Mr. Bean.
5: Bai.
6: Daniel Craig egin du 007, donk inglesa da ere. Eta beste biak,
5: hor dira? Charlie Chaplin
7: eta Bradley Cooper.
6: Hene ustez, Chaplin ez da Inglaterrakoa. Amerikanoa da ez? Charlie.
5: Uste dut, ez zela estatuetuetan sortu, eh?
6: Ba, Bradley orduan.
5: Ez, nik errango nuke Rowan Atkinson.
7: Ez. Baina didek...
5: Ah, bai, Bradley.
7: Bai, Bradley Cooper.
6: Bradley
7: Cooper estatu batu hori da, eta beste hiruak Inglaterra.
6: Be, Charlie Chaplin, ah, bai, enarkin bat ere.
5: Bai.
6: Bon, ebe didan.
5: Eta, bai, biba. Ah, polita zen. Polita zen, aldatzeko, ba, biba zu.
7: Du aldatzeko.
5: Ara, eta runt desberdinak.
7: Zikina da, mikro hori.
6: Ez, belarria.
5: Belarria.
6: Elish. Ale, bai, jostatuko gira artisten erranaldiekin.
5: Charlie Chaplin.
6: Ez duk Charlie Chaplinik, gine ekuizan ez. Gehiago, bon. Imagina daitekeen guzia errealada. Errealada.
5: Nork erran zuen.
6: Picassok, Gaudik, Sumeta, edo Ugutz Robles Arangiz.
5: Um... Chantal.
7: Picasso bestia...
6: Picasso, Gaudi, Sumeta...
7: Gaudi.
6: Gaudi zuretako.
5: Picasso.
6: Picasso, ke gran duen. Eran zuen, hori? Erba mozko jazen, meban ez dakigu. Bigarena, bizi osoa behar izan dut ikasteko aur bat bezala marazten. Nork erran duri, Dalik, Picassok, Frida Kalok, edo Sumetak.
7: Frida Kalok.
5: Hori erteko eta nintzen mana Dali errango dutara.
6: Ebe berriz Picasso.
5: Hain... Dudan izan nizan. Dudan izan nizan.
6: Zuzo ipatu ala ere. Hale, irugarrena.
5: Picasso.
6: Berba. Eskualdunak labur itzetan eta luze egintzetan. Xilidak, Sumeta, Oteiza edo Ugutz Robles Arangiz.
7: Sumeta.
6: Sumeta zuretako.
5: Ugutz, ara.
6: Eixo Ugutz.
5: Bai, egin behar da piskate mengo promozionea.
6: Ebe ez, Sumeta zen. Biba zu xantar. Hale azkena, Gaxu.
5: Honek irabazten duena, dena irabazten.
6: Errealitatearen irudirik ez gehiago, ez da irudikapen idearik ere.
5: Errepikatzen alduzu?
6: Txego zintzen. Errealitatearen irudirik ez gehiago, ez da irudikapen idearik ere. Ez du fine, basamortu bat besterik ez. Baina basamortu hau, sendikortasun utxaren ispirituz betea da, dena zeharkatzen duena.
5: Oteizak. Laune... Oteizak.
6: Xilida. Oteiza. Artze edo bazteritxe. Ez duk eres, ez? Ez duk aija. Ez duzu aija.
7: Xilida.
6: Xilida.
5: Artze, are.
6: Ebe oteiza zen. Hala.
5: Gerditu behar nintzen nire lehenengo autoan.
6: Xantarek
5: idaz. Xantal irabazi duzu bai. Hola men. Biba zu, Xantal. Bikain. Ara, bukatu dira gure quiz eta arrotzak, arrautzak eta beste.
6: Gena.
5: Bikain. Ba, goazen biziklita itzuli baten egite. Apresi ezte,
6: bai.
5: Behir zuen maiotak eta dena ezarri duzue. Are, goazen pedalatzeat. Lucy de Chartekin.
4: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
8: Lucy naiz, Baionakoa naiz eta bon, ostakit importantea den me ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut eta nire ikasketak turismoan egin nituen. Baina egin justu turista izan nahi noen, besterik ez. Eta hizkuntzak maite ditut, betidanik hori. Orduan, uste dut hori ere dela nire lotura munduarekin. Hizkuntzaren partekatzea eta biztan dena horrez gain kultura, hizkuntzatik kulturara, diendeetara eta partekatzea, azkenean.
5: Nun bizi zira, nun sortu, nun bizi...
8: Baionan sortu nintzen eta ugoi urte arte Baionan bizi nintzen. Eta gero nire lehen bidaia handia egin nuen estatu batuetara, oper gisa. Eta bai uste dut han izan zela esperientzia handi bat niretako. Horren ondotik itzuli nintzen nire ikasketak egiteko, Frantzian ikasketak egin nituen, eta gero eskolegitik beti pastuz momentu batzuk. Baina bai, Bordalen bizi nintzen, eta nire laguna, mutil laguna oiarekin berabaki genuen Aotearoara joaitea.
5: Dorat?
8: Aotearoa. Aotearoa da Te Reo Maori hizkuntzan. Orduan, denok ezagutzen du Zeelanda berria. Baina nik nahiago dute jaitea, Te Reo Maoriren izena, Aotearoa. Eta han bizi nintzen laurtez, kasik. Han ere esperientza polita. Egi erran ez nuen handik joan nahi, baina bisak ondu bat eta olako gauzak. Eta ez nintzen bakarrik, eta bion erabakia zen, eta Euskal Herrira itzuri ginen, gero berezi nintzen abizia. Eta uste dut, zen ez nintzen bat ere euskalduna. Eta handik itzuli eta, oartu nintzen, ebe maori denarekin bezala azkenean minoritate gisa hor, be biziki importantea zela euskara ikastea hemen. Eta orduan be erabaki nuen hartoski, serioski ikastea. Lehenik hor justu hastan behin egin nuen kurtsu bat, eta gero etzen aski. Gero aukera ukan nuen elkar liburu dendan lan egitea, orduan horrek lagundu ninduen pixkat, biztan dena, nahiz eta nire maila biziki apala izan. Ben ondotik formakuntza trinko bat egin nuen, eta hortik behara euskaraz lan egin nahi nuen, eta bizi ere, orduan, hara, murain, bai, reitan aldut euskaraz bizi naizela, eta lan egiten dutala ere bai.
5: Arre, galdera filosofiko bat, azteko, bidaia zuretako zer da?
8: Bidaia zer da? Ba, uste dut, ostian reiten nuen bezala, bidaiatzea dela partekatzea. Nire moldea bidaiatzeko da emeki bidaiatzea. Denbora hartzea biziki importantea da niretako. Eta pixka carpe diem erreiteko momentuan bizi behar dela eta inguratzen zaituena hartoski ikusi, begiratu. Eta hola nire ustez gertatzen zaizuna kriston altxorra da. Hola uste dut nire bidaia denboran topak eta bizki politak egin nituen eta orain bediende berria ezagutzen dut eta duela guti adibidez nire bidaia denboran ezagutu nuen aleman bat unat etorri zen eta ora, bikaina hori.
5: Emeki bidaiatzea hor zein da erabiltzen duzun manera emeki bidaiatzeko?
8: Emeki bidaiatzeko nire ustez oberena da bizikleta. Egeran, autearoan bizi nintzelarik, egin nituen ere bizpairu hike, tramping, ibilaldiak. Bai, bizpairu eguneko ibilaldiak egin nituen, autonomo moduan, zinez, bakarrik zira mendietan, eta bai badira etxola batzuk, eta baina zok duzu dena zure zakuan, eta behar duzu deskonektatu, eta ere zerbait atxeman diateko.

0: gainera denbora luzaz, nola etorri zen ideia?
1: Ba, janoen bezala, hautearoan bizi nintzen eta ez nuela sobera joan nahi handik, eta orduan hunat etorri nintzenetik banakien itzuliko nintzela hautearara. Eta orduan nire helburua da harat joaitea, itzultzea. Orduan asmoa nuen hautearoara joaitea. Baina ez daula gertatu, baina hola hasi zen azkenean. Da justu gogo amets, ez dakit nola behar bada etzen egingarri ez nakien, baina afet futitzen nintzen, hortaz justu ara, gogoarekin gogotsu nintzen, behiz bidean izaitea nun baitera joaitea eta ideia honekin haruntz joaitea. Eta badakit egun batez, harat itzuriko naizela, ez dakit susen noiz. Baina egia da, ni Euskal Herrira itzuli nintzen 2019, orduan horren ondotik COVID-a zen. Fe, denbora pasten da, eta be, ez dakizu noiz posible izanen den berriz joaitea, eta gero bon, be, bizia karrapatzen zaitu, eta batzutan be, zaila da, zure egunerokotasunatik ateratzea berriz. Orduan, bai, denbora hartzen du, azkenean da, zure buruan be, behar duzu bidea egin ere. Eta urte batzuen ondotik, be, berriz piztu zait idea, berriz motibatu naiz edo. Edo behar ba, arrazoin anitzen gatik joan nintzen, baina bat zen harat itzultzea. Eta uste dut publikoki, horretzen ba naiz, Bilbon nintzen zen preso manifestazio handia, eta kasualitate zehan nion norbaiti, hauai, harat joan naiz, eta igazkinik hartu gabe. Eta, en fet, hola bilakatu zen erreala. Eta, nire burua komentzitzeko zen azkenean. Eta, bombe, urte bat berantago, guti gora bera pres nintzen. Me gauza anitz pasatzen zen. Artetan, behar nuen nire lana utzi. Ba nuen ideia beste bat da bidaia testa bat egitea. Joan haintzin zen, astapenean ez nintzen segur bizikletaz joaitea. Pentsatzen nuen berdin autostope, zeren biziki-biziki burrunda azkenean, eta Europa gehi Asia zeharkatzea osoki, bizikletarekin luze da. Baina, momentu batez, oartu naiz, me ez du zentzurik ez bizikletaz egitea zen, zure egune gutasunan beti bizikletaz era. Zerretik ez, entxatu eta ikusiko dena den posible da trenetan emaitea, posible da nonbait ustea, norbaiti emaitea, pres nintzen jen egiteko azkenan. Eta norbidaki ze pasako luken, pres nintzen bai.
0: Orduan, zein urtean abiatu zira, eta abiatu zirelarik, bazinuen guti gora bera ideia norantza joan, norartio edo ez?
1: Hor, noiz abiatu naiz, 2024ko apirilean, eta 8:30 la bete ondotik itzule nintzen orduan 2025ko urtarrilean. Hai, eta norabidea, ba, hori autu bat zen, eta geran hemendik beste puntara joaiteko, ba, bi aukera dituzu, edo ekialdetik, edo mendebaletik. Eta ez nintzen prest segidan belontziz ibiltzeko, zen hor, ba, hemendik mendebaletik joaiteko, ba, transatlantikoa egin behar duzu. Eta horrekin nintzen prest, eta sasoainak badira, uste dut luzeago dela hor partitzeko. Eta hor duan, behera baki nuen ekialetik joaitea, gainera betidanik errusiara jo nahi nuen. Eta hasi nintzen errusiara ikasten. Azken sei labetetan kurtsuak hartzen nituen piskatola, horrela aitzakia bat gehiago zen errusiatik pasatzeko. Eta nire helburua zen ere han ikastea. Errusia bizki handia da, nahi nuen ere deskubritzea, han pausatzea eta hizkuntza ikasteko. Eta orduan errusiatik pasatzeko pragmatikoki begiratu behar duzu mapa eta nundik sartzen arziren. Eta horrekin ez nuen auturik zen bizikletez nahi bat duzu pasatu, nik ulertu nuenaren arabera, toki bakar batean pasatzen arzira, eta hau da Estoniatik Narva hiritik hor mugan. Bai, Narva checkpoint delako hori, ba,

0: bakarrik idekia zen, gara hartan. Eta beti begiratu behar duzu ea idekia den edo ez, eta nik ez nekien bate zenbat denbora emanen nuen jara joaiteko. Orduan planoa azkenan beti alatzen alzuen. Baina Estoniara joaiteko, ba, hemendik Euskal Herritik azkenean da diagonal handi bat hartu behar nuen. Eta hemendik Frantzia egoaldetik pasan nintzen, gero Suitzatik, eta gero Alemania osoki zerkatu nuen diagonalean. Berlinera joaiteko, hori zen ere Berlin beste punu finko bat zen aspalditik nahi nuen jara joan. Eta gero Berlinetik ipajalderuntz, kostalderuntz, eta kostaldea egin nuen Poloniaruntz, Gdanskera, eta Poloniatik, hor, kostaletik ez sobera juntzeko nahi nuen ere Kaliningradetik pastu. Kaliningrad oblasta, ba, Errusia da. Fean, hortik pasatzeko, behar duzu bisabat, behar duzu galdegin, eta ez nekien bat ere nola pasaten zen, zenbat denbora behar zen bisagaliteko, eta azkenean muentu bat ez. Egun bertan, hor, banuen plano bat, eta hainbat egun Polonian egoitea, eta gero, bisabar nuen zerkatzeko muga, eta egun bertan hor pasan hain nuen egunean bisa ukan nuen, eta bikain erori zen, eta orduan 6-7 ba, kasika haste oso batez Kaliningrad oblastatik. Eta gero Baltikoko errietatik pasan nintzen Tallinera ino. Eta azkenean Tallinen bukatu zen bidaia, nahiz eta bukaera arte etzen biziki finko edo, dena posible zen, beti dena posible zen bizian, bora egiten aldut. Baina, bai.
1: Bidaia, ene ustez, herrialde bakotsak baditu bere zaukarriak eta beste, baina pentsu dut Europa zeharkatzea, ez du deus ikustekorik ekialdeko herrialdeekin, baina lehen egunetik sentutu zinuen bidaian zinela?
0: Ba, egia egan, bidean izaitea bizki goxo da eta hor hemen ordu bat ez ibiltzen manaiz diadanik bidaiatzea moduan naiz orduan hori beti nire baitan da eta ez da aldatzen nahi baduzu bidaia handi batean edo hor nire gunerokotatzen gauza bera da. Baina aldatzen duena da ez dakizula nun noinen duzun, zer gertatuko zaizun eta orduan niretako etzen beldurik horren aldetik. Naiz eta beldurran itz nituen ere, baina nik maite dut spontaneoki gertatzena, nola egiten duzu hori. Ez ezaguna, barba? Bai, maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidelarik hor ze gertatuko den, eta improvisak eta hori da, uste dut hori dela. Improvisatzen dut beti, eta
1: batzu. Aventura?
0: Aventura, bai, hori da. Abentura zale naiz ni beti danik orduan horrekin ez nuen beldurrik. Eta Frantzia mailan egiten nuen aski goxo zen zen lagunak nituen ere bidean. Eta gero bidean zehar ezagutu nituen diende batzuk eta ezagutarazi dizkidate beste pertsona bat urrunago. Orduan adibidez ez dakit duen nintzen. Balanzen nintzen eta egon nintzen tipo batean etxan ez dakit bizpairu egun eta berak kontaktu ban eman zidan Berlinen. Eta gainera pertsona hori Berlinen bizki ongi konpondu gira eta bere etxen pastu nuen ez dakit bi aldiz, bi aste orduan kasik hilabete bat.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
1: Ara, turista iziteko ez da turismoa ikasi behar. Segituko dugu gero, beraz, Lucy Detxartekien bigarren parte bat, baina are, musikarekin pausatxo bat. Chantal, zer aukeratu duzu?
3: Bai, aukeratu dut Mobi, Mobi artista.
1: Mobileta bat izan duzuzuk gaztetan?
3: Ba, ziau bat.
1: Gorria.
3: Ziau gorri bat.
4: Ube?
3: Zigarri poeta. Eta kantua da Extreme Ways.
1: Guazen, mobilekin. Mobilekin.

0: C'est gauchois.
1: Oui.
0: Extreme Ways.
1: Voilà.
2: Yes.
0: Beste estilo batean ezautzen nuen mobi pixkat elektronikoagoa.
3: Bai.
0: Beste, eta hor, bo, eski, beste, simplea, eta beste. Bo. Presti este, usten dugu mobileta eta bizikleta berriz hasten dugu. Eta, ez dakit, zuen ustez, zer da erresago bidaiatzea bakarrik, bikotean, taldeka?
3: Depende.
2: Bai, depende norekin zita.
0: Oh, depende, depende. Hori erantzun hori.
2: Ez zuaite.
0: Hori galdenen dako lusiri.
2: Bai.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Bakarrik bidaiatzeak egiten du berbada erresago joaten zirela zu jendengana eta jendea ere erresago hurbiltzen dela zuregana.
5: Ahunt, hori ez da dudarik. Eta nik uste denok hori beharko genuke egin. Mi zutaz anitz ikasten duzu, ola? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola, ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu, ez dakit, ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten nau Poloniara, zen momentu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursohta bat hartzeko zen, eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat, justu ateraldi labur bat zen, bere txetik ondartzara joaiten zen, eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zergatik ez, Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan berekin. Eta gero, bizikiatxe ginak ziren, bai, erretretan zen bikote bat, eta biziki dekiak, biziki gisakoa, ben, dena partekatzeko prest. Ingeles ez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez, eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen jiu-jitsu entrenatmendu batera joaitea.
0: Kakotxen artean, erran bar dugu, nola erran kirol mota desberdinak egiten dituzula.
5: Bai.
0: Jiu-jitsu, bihitzez, zer da?
5: Jiu-jitsu brasildara, arte marziala da, lujean egiten dena. Bon, arte marziala da, pojoka mota bat, bai. Eta nik hasi nintzen horren egiten, hiru hilabete joan aintzin, helburu batekin bidaiari lotua dena, zen azkenan bakarrik joiten nintzen, eta nolazpait noin nuen gako batzuk berdin konfientza ukaiteko edo. Bai, nire ustez hori zen, bon, gero oartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, non segitu nuen ere bidaia denboran. Eta kriston aventura zen hori ere, beste historio bat, beste historio luze bat, baina
0: Poloniako bikote hori?
5: Ah, bai, hori da, ebe, ara, Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura, eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, bon, eta hori, ahatsalde bat ez, justu, baina, horren ondotik ez da, bon, joan dinak egin ituen Polonian, eta Alemania eta Polonian artean, bon, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han lo egin nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da olako topaketak egitea zinez, ez da hitzik azkenean.
0: Hor, jiu-jitsu, randuzu, gaitzen dela, jiu-jitsu, bon, pentsut, hortarako horrekin, beraz, bidaiatzeko helburua izan baldin baduzu, ba, hortarako ere eraman berzen dituela jantzi minimo bat, jantzi berezi batzu, orduan, bizikletaz bidaiatu duzula, randuzu, burua uste ahondia alda, bizikleta eta bizikletako sakuak edo poltsak prestatzea bidaiatu aintzin. Izan aldera hor ez dakit zure etxean, gauza guztiak lurrean eta are hautatzen, zer eramaiten dut, zer ez dut nahi eramaiten, zer sartzen den, zer ez den sartzen.
5: Bai, bai, biztan dena, geronik biziki maite dut hori egitea. Orduan ez da bat ere gauz aspergarri bat niretako, eta biztan dena horako kasuan nintzela nipusak guziak lurrean, eta ez nekien sugera zer hartu, ez hartu, gainera ez nekien nora ino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen, edo ez, me azkenean ezin duzu dena hartu, edo nik uste dut dena hartu nuela eta sobera zen, zen kilo anitz nuen eta ezin zu hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren, eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garatu nuen belaunako mina. Eban hori ere ikasten da, bidean ikasten da, gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela. Hori da, eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta, pentsa, jakin behar da, kimono bat, kilo bat dela, orduan, bi kilo, bare, sobera zen.
0: Eta gero, ez dakit zer gehiago, zenta rando zu autonomia, bai, beraz, ez dakit denda...
5: Bai, oialetxea, matelasa, sokalatzeko pixkat... Eta gero, bon, denbora pasarau, nola emaiten dituzun gauzak biziketen gainean, dena aldatzen da, hor, huartzen zira, hori hor, ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, bon, utziko dut bidean, hori hori behar konuke, bon, behar, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen be, jadanik, zakitzen nintzen Polonian edo ipar aldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero. Ta hori, bai, ezinbestekoa da hori, adibidez.
0: Kaliningrad aipatu duzu Errusiako blast bat, Errusiako eskualde bat dela, menan ez Errusia fizikoari lotua, bizik eta Polonia eta Lituania, do Letonia artean ustut kokatua dela. Beaz ez dakite borlenik nola sartu zinen, zenta ustut ez dela inerreski sartzen, eta hor zenditu alzinuen, hau ez da Europa.
5: Egeran Kaliningradera erreski sartzen da, bon, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu eta bon, nire ustez arrazoin batzuen gatik bai uko egiten alzizuten bisa baina, ara, lortu nuen, eta uste dut zaile nadena da ateratzea. Bon, momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, fen, berriz, Europara sartzeko hor, donc Kaliningradetik ateratzeko. Zen, jadanik, bezperan, hotel batean nintzen, ez nahiz hoitze egian, mutatua dut non baitor, Kaliningrad, Poliesk, Sovietzk, bai, Sovietzk. Sovietzk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, fea muga pasatu haintzin. Be, tipo bat, etorri zitzaian niri gamberan. Me, ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat, beldur garri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta mantu batez, norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut, eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Eta gale egiten daut, abon, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori, eta hori. Abon, zergatik hori egiten dute, zergatik orain, jakin nahi dute, zer prestatu behar dute, ni pasa haintzin, goa. E, bitxi, zinez, bitxi egin zitzaidan hori. Etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea, zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, oke, okay, bon, be, hori pasa zen, eta orduan biara munean, be, muga pastu orduko, be, ez nakien bat ere zer pasako zen. Bo, lehenik ez nuen atseman, nundik pasa behar zen kilometroak eginetuen desendako, parean nuen, e, bon, beste historio bat, eta ez dakitzen bat bulegotik, bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta, eta hori alde guziak pasatzen zituen, ez dakitzen bat aldiz, pixkat faltsu bat bezala balima zen, edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo errifikatu behar zituzten, eta gauza, piskat, bitxi-bitxi dena, gero bulego bizkit tipi batera joan nintzen, hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da, dituzu kartak mujuan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzue gerlari buruz? Ah, oke. Okay. Eta hor behartua zira, sobera ez erreitea. Zen ni jakimar da militantea naiz, eta nire ustez atxemaiten alitzute gauzak edo ben, ez dakit xuxen, baina hor gainera feministana ez badakit erruxen olako badakit badirela gauza batzuk berdin, egiten dudana hemen ez dira onartuak han hor duen, ez dakit xuxeku lantzer atxemaiten aldute bon, momentu hartan ez nekien gauza handirik, ez nekien zekxekatzen zuten eta galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz jakinean eta horako gauzak. Baina, beldurgarri da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, zen kodigorik orduan begiratu zuen. Oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, oartzen zira, zer ari da pentsatzen edo notatzen goa nitaz. Hori, dena den zen, Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoa nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste bat egin beharko nuen. Eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuenik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian eta olako gauzak nire biziketaren gainean pegatinak ditut ere berdin ez dira biziki onartuak edo olako gauzak eta horregatik ere Talinen gelditu zen nire bidea eta erabaki nuen ez Errusia handira joitea arriskua gatik.
0: Kaliningrad besten ez, behin pastu eta aste batez ustu eta randuzula pastu duzula, nolako herrialdea, txikia da, benen zer atxeman duzuan?
5: Xantza ukandut, familia baten etxen egon naizelako egun batzu Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia da, eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan, ez nuen pentsatzen Errusian hola zela, behar bada, klise bat da hori. Azkenean Kaliningrad biziki oksidentala da, eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira, hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik etorri nintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta eto, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan ez nekien sobera zer pentsatu.
0: Eta familia hortan, nolako bizitza atxeman zinuen egen etxean, apartamenduan edo?
5: Diadanik, xantza couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez, ez dakitzen bat ginen azkenean, beti anitz, pertsona anitz baziren aparta tipi honetan. Gainera, iritsi igunean, anitz ziren, eta ez nuen deus ulertzen ziren, ez zidan ezan, bat zuela, diadanik. Eta anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere ulertzen nuen nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti presen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat, joan nintzen, eta ora ezagutzen zu diende gehiago, eta goxo zen zinez.
0: Ondoren, beste herrialde, ez ditugu herrialde guziak aipatuko, baina azken hiru herrialdeak, piskat bereziak direnak eta ez zain ezagunak guretako, Lituania, Letonia, Estonia. Nolako bizitza edo zer atxeman zinuen, ez dakit hor beste aldaketa bat atxeman zinuen ez, Alemania eta Poloniarekin konparatuz?
5: Diadanik Alemanian ekialdean da historiagatik oartzen zira zinez eraikinetan eta diendearekin ere, mintzatzen ziraik diendearekin feze ikus moldea duten zertan mintzo diren eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela eta orduan be zenbat eta ekialderago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasun sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez. Eta biziki atseginak hori ez da dudarik. Hainbat etxetan ibili nintzen zen ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen nituen tokiak atsemaiteko logiteko. Zen nire astapenetik erranean nire buruari busetarik ez logiteko. Bon. Ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia ezan gero biziki ontsa pasa zen warm showers eta couchsurfing ekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen. Eta...
0: Eta baita ere hori jujitzu. Jujitzuren bidez ere...
5: Eta bai, dojo batzuetan lo egin nuen, da nun praktikatzen duzun jujitzu batzutan, hori ertatu zen, dojo batzuetan lo egin nuen. Ere aldaketen, ekizu zelai batean, futbol edo rugby zelaietan, beti badira gela aldaketak, eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan, hara joaitea eta galdigitea, eta egun batez Alemanian adibitez, me biziki kontentzien, ez dakit bat ere, nun nintzen, zen Alemanian nazi badira ikusi ditut, eta orduan egun batez gaua zen, berant zen, eta ez nuen tokirik loiteko, eta futbol zelaera joan nintzen, hiri tipi, behirri tipi batean, eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze, futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda, baina ez neken bat ere, eta azkenean, entrenatzailea, frantsesa bazakien, eta bizki kontentzen frantsesez mintzatzea, ez orduan ajera handia egin zidan, eta aldaketa gelan login nuen.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Eta baziren beste, 10.000 galdera egiteko Luziri bere bidai eta aventuretaz, baina bo, ara. Ara, sartzela doat, izan bai. Dugu bere bidai zoragarri hortaz. Guazen orain musikarekin, hor dugu, hor ditugu Euskal Herriko bi artista Siberua eta Nafarroaren artean.
2: Abai, Nafarroko da?
0: Ez, ea berbada Gipuzkoarra.
2: Ezagit.
0: Duda badut orain. Begiratuko dugu. Eta zein da kantua?
2: Palestinaren...
0: Mina. Eta maio jenart, nola ez. Bai. Kantuz, eta moldaketak, eta musikanta beste, Juantxo Zeberio Etxetipia, guazena.

0: Ezerra. Nik maite dut, ara, alde batetik musika moldek eta hori mailiren hotsa, nola ez? Eta aukera polita, bai. Palestinaren mina, eta ginea sentitzen da hor, kantu aski unkigarria dela, beraz, ara. Eta mai hoien arta ipatzen baitugu, hor... Bai. Akitania egoaldeko zena nazionala kantoratzen Ura. Du itzordu berri bat, hor ondoko egunetan le kosmofoni, kosmofoniak deitzen dena, eta horren karietarat, beraz, Siberoak kantuz loraturik, beraz, ikusgarria, ikusteko parada izanen dodorin bane loitzunen, martxoaren amalauean, larun batez, arratzean, eta hortan biztanda parte hartzen duela maioien artek, baita ere itz hiri art, Julen eta Beniatarxe harri, oh. Michel Etxekopar, oh. Eta Jordi Kasain, eta ara, teknikan, eta irudiak, eta beste Pierre Wislerrekin, eta ara, ikusgarri aski berezia, ederra, garaikidea, eta nahi duzun guztia. Presira,
1: bai,
0: kasu. Elduda mementua.
1: Egaldi portugesa eguna.
0: Ha?
1: Bai?
0: Portugues.
1: Portugues. Si. Me joiten dena ala ere palestinaren dako.
0: Ha, bai?
1: Bai, ikusiko duke. Ur biguna ari gogorean segitzen du jotzen hautsi arte. Zaitan altzen txinatara ere?
0: Baita.
1: Bat da alde bat piskatora...
0: Edo oteizarena.
1: Oteizarena.
0: Mi esker Beniadin. Mi esker Santal.
2: Mi esker.
1: Aste hon bat.
0: Aste hon. Zora garri bat deneri. Are. Ezan untxa...
2: Aiu.
1: Aiu.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Emenda berriro pasealeku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.

Arratsaldeon danoi, txapa irratia zaren entzuten, 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org, eta gaur otsailako 23 da, astelena, Arratsaldeko 8ak. Eta ja denporatxo batetik ona, ba, astelenero 8etan hasten da House of Beats, gaur 448. programia. Eta ezagutzen ez bagaitzuzu, ba hori, musika elektroniko izango da horren gordu betian nagusi, hitz barik. Azkenen golten denboraldia gola erabaki dugulako. Dana entzungo zu musikia, urrengo egun eta aztietan kaleratuko da, ondio ez da kalian, kaleratzi jar, baitzik. Eta gaurko programan entzungo Ushido, Midland Street Echoes, Percepti, Berdan, PSL One, irakurrezina dan izen bat, This Is Thurlis, Funk and Disorderly, Hayes Bradley, Gratz, Mbamina, Mr. Curry, Maka, Isoiru, R. Thorpe, Back from the Wave, Jan Wagner, Swiss eta Sinmont, eta Face Largo eta Saspi. Ba hori, espero gustoko izatea, eta horrela goiaz.

Eta hau izan da gure partetik placer hutsa betiko moduan, Txapa Irratiko sintonian zatia 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org, arroza zarian bebagare eta bertako irrati batzuetan bentzun al gaitxuzu, ba hori, ezkerrik asko erogotarren eta urrengo zaiolarte, agur!

0: jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Hemen da berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10:00 eta errepikapenak arratsaleko 5:00 eta gaueko 11:00. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
2: Tiene un mensaje nuevo.
3: Mensaje número 1. Recibido ayer a las 22:36.
2: Tiene un mensaje antiguo.
4: Ez adi berandu heldu zitera, abizatu neoan, ordu eta lekuan. Bakardadez azoian bizi gaituk, banaka eta bakar minez, oldartuak, inguratuak, elkartzea gehiegikeria duk, kale bazterrean. 4 minutuz hitz egitea ere arrisku larria duk. Baina azaldu adi, ez duk bilera bat, enkontru bat bakarrik. Bizia izan jakiteko, agerradi orain zebertan, erlojuak markatzen duen mamulako une honetan. Ez dadila ire utzinea heldu. Ez nazak denborari eta inguruari, amilondoari bezala begira utzi. Gaur agertzen ez baiz, eren egun itzarongo haut. Ezinezko beste kantoiren batean.
5: Zita, Joseba Zaherrian Handia. Batean.

Eguerdi on Piper Polistarrak, ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura. Aste artean, estreineko zentzun dezakezue Piper Poliz Bilbo Hiria Irratian, baina dakizuen bezala gunaieran ere ari gara, bilbohiria.eusen eta Arrozasareko zeuen irratian ere agertzen gara nahi duzuenean. Gaur bi antzeslan izango dutu, ditugu izpide. Metro Kuadrokak aistrenatu berri du bi baso batur antzeslana. Badakizue oso antzerki zaleak garela gu eta gomendioa luzatu nahi dizuegu ez galtzeko. Guretik sortua beka jaso eta Galdakaon egin zuten estreinaldia, orain Euskal Herria zeharkatuko dute, han eta hemen 11 emanaldi dituzte. Gaur Oiargilanekin hitz egingo dugu obraren inguruan eta gu gonbitea luzatuko dizuegu ez galtzeko. Metro Kuadroka kolektiboak Learen historia kontatzen du, bakarrizketa bat da, bi baso bat ur antzeslana. Bakarrizketa bat, lau gorputz eta ahotzetan ekarri dutena. Tratu txarrak gai hartuta, nola berreskuratu daiteke lapurtutako alaitasuna. Lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur du eskuan, lauak guztiz geldi daude, musika dago, noiz usten diogu gorputzari plazerrera egiteko bide hori, bueno, gogorra planteatzen duena, baina beti ere umoretik. Gaur, Oiargilan izango dugu, Piper Polizen, Metro Kuadroka kolektiboak, bi baso bat ur, antzeslanaren inguruan berba egiteko. Eta teatroa izango da gaur, protagonista Piper Polizen, gaur egun kolapso hitza gero eta gehiago entzuten dugu, ez? Ez sistema ekonomikoaren kolapsoa, klima larrialdia, zaintza sistemaren gainbehera. Badirudi amaiera batean aterean gaudela, ez? Baina zer gertatzen da, ez? Kolapsoa bera ere produktu bilakatzen denean. Publizitate agentzia batean kokatzen gaitu kolapsoa antzeslanak, edo zer saltzeko gai diren hiru langile, behar ez dena ere bai, eh? Brainstorming amaigabeetan murgilduta, ideiak sortzen, erritmoari jarraitzen, beti pizka bat azkarrago, beti pizka bat lehenago. Harik eta bezero batek utz egiten dien arte, eta orduan erabaki erradikala hartzen dute. Produktu hori boikoteatzea, are gehiago, desazkundea saltzen hasiko dira. Baina sistemak ez duen erraz jartzen hau, eh? Jonander Urrestiren testua da, eta bere ekoizpena, Matxalen de Pedroren zuzendaritzanpean egin duten lana, estrenatzeko ataritan daude, umore absurdoa eta satira uztartzen dituen proposamena da kolapsoa. Fikzio infinitu batean, barruan bizi garela dio, eta gian apokalipsia lehen lerrotik ikusiko ez dugula. Bainaren absurdoa azbar egiteko aukera ematen dugu. Gaur gurekin izango dugu Jonander Urresti aktorea. Beraz, guzti hau esan da, ezen duzue kale egin, izugarrizko saio ederra eta prestatu dugu gaurko.

0: Gaur egun kolapsoa hitza, ba asko erabiltzen da, ez? Sistema ekonomikoa kolapsoan dagoela, klima larrialdia, zaintza sistemaren gainbehera ere, badirudi amaiera baten atarian bizi garela etengabe, ez? Ba, publizitate agentzia batera joango gara. Bertan kokatzen gaitu eta kolapsoa antzeslanak. Edozer saltzeko gai diren hiru langile, behar ez dena ere, ez? Esaten dana orrasi bat ere buruzoil batentzat, ez? Eta brainstorming amaigabeetan murgilduta ideiak sortzen, erritmoari jarraitzen, askar, beti eta askarrago, ez? Ariketa bezero batek utz egiten dien, ez? Eta orduan, erabaki erradikal bat hartzen dute produktori boikoteatzea. Are gehiago, desazkundea saltzea. Jendeak ez erostea ezatea. Bueno, ba, hori ze da kolapso antzeslana den sinopsia. Eta gaurkoan gurean dugu Jonander Urresti, testuaren egilea edo esango genuen antzeslan honen motorea, Matxalen de Pedro izan da zuzendaritza, umorea, absurdoa eta satira ez batzen dituen antzeslana dela esan dezakegu. Bueno, Jonanderri ongi etorria emango diogu. Arratsaldeon Jonander.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, hori ezen nuen entzun da, ez? Buruzul bati orrazi bat eroste saltzen dion hori.
1: Bai, nire txine errizek buruzoketi ez, así que bai.
0: Bueno, kolapsoa hitza, ez? Azken urteetan oso presente dago, ez? Ikusi izan dugu ere apokalipsia den betzalakoa serie bat, ez? Eta kolapsoaz bai. Ari zareta antzeslan honetan. Edo hori da bia puntua, ez?
1: Bai, hori da, bueno, abia puntue, bai, bueno, kolapsatzen ari dauen gizarte bata, no? Eta horretik gusandu irudikatu publizitate agentzia bat. Dala, ba, bueno, salmenta katien parte oso importante bat, eta moduren baten oso gertu dauela gure profesionetik, ez da, artetik, edo gauzak erakustetik, edo gauzak desiagarrizek eitzetik. Lo que pasa que, bueno, ba, frivolo hau, edo, zango, elburu bakarra saltziera da, bueno, hor diktitutxagu tema gigante oneriz, ez ube zan dozun moduen, ba, kolapsoa itza asko entzuten da, gero eta gehizau. De hecho, bueno, gupe antzes lanan momento baten hori landu itzen duz, ja apokalipsis bera ere bihurtu de produktu bat. Zozelan, zozer de ziragarriz edana, edo, bueno, biharrezkue, adibidez, petrolka saltzeko. Baina, perversidade hori, no? Interesatzen zitzaigun kontatzia.
0: Prentza barrean diozue, botereak bere kontakizunak saltzen dizkigula, ez? Beraz, guk ere, boteretik kanpo badugu gure kontakizunak egiteko aukera, ez?
1: Bai, hori da, azkenien kapitalismue, gu

0: kapitalismoek, edo, bueno, gizartiek, humanidadiek, berak dakola fikzinuek sortzeko gaitasune, ba, eldulekuek moteko, ez da, guk ez jakintasune ez du ondo eruten, denbora guztizien gu du ziurtasun kapa bat, da, de hecho, hori da, burbet, bueno, ez da, antzerkizien agertuten bada, bai, guk sortzai modu de erundun ikasketa bata ezin eskudala. Fikziñotik kanpora zer imaginatia momentu honetan, no? Osa, denbora guzti zen, eta hori izameko zala benetan iraultzaili, ez da? Zelan aldun mundu beti imagine kapitalismo hori, no? Azkotan esaten da esaldi hau, errazago edala imaginetie mundu namaieri, kapitalismo namaieri baino, ez da?
1: Ja,
0: eta,
1: bai.
0: Bueno, orgabiz morritute.
1: Bueno, aipatu duzun bezala protagonistak publizitate agentzia baten ari dira lanean, edo zer saltzeko gaitatzuna dute pertsonaiak, eta suposatzen dut horrere hausnarketan badagoela, ez? Non dago muga etikoa edo morala, ez? Salmenta hortan, ez?
0: Bai, hori da burbete pertsonaien bidaize, no? Azikera baten, ba, bueno, dauz publizitate agentzi normal baten, eta produktu da brainstormik egin egin, venga, ida honek, venga, proba, egin, graba, da, venga, holan, turrules, ez da, teletienda, venga, pum, pum, pum, pum, dana aurrera du, eta momentu batetik aurrera, ba, bueno, azten diz, zibaritia hojarten, eta jazten diz, ba, bueno, jo, alko gendun hau egin, baina ondo, edo, zingit gurbila, o, ez da gizert, no, ba, dauz, bueno, ambizino ezberdin, eta batzuta dauz personajin artien, eta, bueno, horra duez, eta, bueno, eltzen dizez, anuntzio tipo batera, guztora dauzen anuntzio jugaz, bai, klaro, justo dabil saltzen, bueno, desaskundi edo ez erostie, ezta. Eta, karo, hori, zuzen indue publizitatein kontra, orduen, euren lanan kontra du, eta, bueno, hor sortzen da, dilema etikue, eta horria horrazten da kolapsue. Burbet, azkaren, ba, bueno, da hor gauz, ez da, bai, askotan, topaten du hain publizitatien greenwashinga edo ditzen dana, ez da, ez lan, bai, eolikuek gauzona ona di ez, bale, bai, bai,
1: baina,
0: bai, eolikuk imitxe mazu zen, makro enpresa bat aberazteko, bai, ez da, ze onura gauzen ditzen, ez da, zelan manejaten dizen diskursuek enpresan onerako, basikamente. Eta, bueno, hor dago apur bete mamine, zangu.
1: Bai, ez, kontra esanak agerikoak dira, ez, eta
0: bai.
1: Ironia, ez, da aukeratu duzuen bide hori, ez? Azkenean, ba, bueno, ikuslegoari ere, ez, pentsarazteko?
0: Bai, azkenean, eske, hain da absurdu be mundu ere, ba, gube absurdera, absurdu limitagula heldu, ba, erantzunen bat topateko, edo behintzete islatzeko ikusten dugun hau, eta, bueno, ez dakit, zozelan, ba, bentset ezintasunak irakurtzeko. Esan zuten moduen, ba, ez da obra bat, ez da gure nahi zebez, eta ez da gai bet non erantzun bete mon aldan. Eta batute gauz momentu, así que...
1: Bueno, autu bat bai izan daiteke ez erostea, asko.
0: Bai.
1: Hori bai izan daiteke autu bat. Norberak egin dezaken gauza txiki bat, edo gutxien ez, ez?
0: Bai, de hecho hori da, oza, gure motorra idea originalerako hori izan zan, ze desaskundien mugimenduek berak, bueno, badako ze proposamenez berdinek, ez? Ba, geodosa gutxitzuz, eta gizia, ba, bueno, badago zolako bateri bete ideana, eta euretariko bata publizitati ezabatu. Guztiz. Osa, esala, existu diberko, ze, bueno, horrek azkenein desiu edo erostera bultzaten zula. Eta hori izan da, bat ez be, guk publizitate agentzia bat montatzi ukuen behitzak izan, no? Ba, bat ez be hori, guk gertuen dauelako gure profesiotik eta ikusi duelako ba hor, ba, burbet gu algara lagon, be bai, guztiz hau edo, gure burutaz be bai itzen dula berba. Artean saldu, zer saldu, mesua kontatu, baina zertarako, baina, ba, bueno.
1: Mai kide batzuei, ez? Tribunal bateri, ez? Zure proiektua saldu.
0: Zure proiektua, baina, zuk ez dakizu, zuk zu proiektuan bertan ikasi zer kontatu nahi duzun, zer kontatu nahi duzun, baina, diru laguntzaz lortzeko, guzur bat ezan behar duzu hor, zazeko, ba, bueno, mazu menos, hau da, egin nahi dodana, baina, claro, gero eske, nik ez da gure nire buruen enkorzeta prozesuen, ze justo, guretzako antzerkize ikasteko modu bat da, ez irakasteko modu bat.

0: Eta sormen prozesuak ere garrantzi handia izaten duelakoetan, nolakoa izan da kolapsoa sortzeko sorkuntza prozesu hori? Testutik abiatu zarete improvisazioetatik, taldean egin duzue, irukotea zarete, agertuko direnak holtzan. Bai. Kontaigu zu pizka bat nola izan den prozesu hori?
1: Bai, ba, zira baten okin gendun faltie, ba, gaizen inguruen, bueno, segure gaize batez bete zaskundia zan, ez horrepeste kolapsoa. Dezaskundin inguruen, ba, bueno, jakiteko edo, orduen, ba, zuzen inen makroekonomian inguruen, edo, ba, bueno, eta ikerlari bategaz batu ginen, da, okin gendun olako bilera luze bat, eta garo, fa, increíble da, zaga, uze asko, peto, larra besti, ez da, gizorza, zin oso gai mamitxu edanak, bai, larzien, osea, antzerki bakar bat entzako.
0: Bai, gero ekarteko, ez, sorkuntza lan batera.
1: Hori da, eta bat ez be, bueno, bakizu, bazikeratan, diskriminazko. Bizu, bueno, hau izin jugutu, hau ez, eta, bueno, ja, topa gendu nien hori, bai, hazi ginen apurbete, probaten estenan guk ez du berez testuri sortzen, estenan ezer probarte. Hor duen, bai, improvisaketak, irudizek, ba, okin duzen, aurretiz okin duzen ideak probaten hazi ginen, eta, bueno, holan hazi ginen, más o menos, komposatuten, irudi dramaturgia bat edo, edo estena dramaturgia bat, eta gero ja azten gara hori argiten testu bagaz. Eta horren ganien bazten gara idazten, eta zaten, bueno, hau hemen ez, hau hemen, hau larrez esplikatibu eda, hau ez, eta bueno, horretan gabiz, oza, azte betera gauz estrenalditik, bai, bueno...
0: Horren jekere bizi-bizi ez.
1: Bai, azken testutik ezkadales abiatzen, ba, denbora guztizien zauz testue eta akzinuek berbizitetan, ba, alik eta, ba, bueno, osotasun handizien aukitzeko obriek edo, edo neurtuteko zer azaldu, zer bitxia burbetik irizau, zer, bueno,
0: bai, ez, gaiak ere badu bere konplexotasuna, ez, dena azaltzerik eta, bueno, gero ere satiratik eta humoretik edo ironiatik bota nahi bada, pues, holtzara eramaterakoan, ba, baita ere gauza asko igual kendu egin behar dira, ez, gehitu beharrean, edo.
1: Claro, bai, ustea beti da jarrego bat, ze zuia higietan dakizu gauza bat, eta ez dakizu publikue hori zen bateko errestasunera zulertuko dauen bakarrik antzerkitxe ikusitxe, orduan ja hor alkimia lan azten da, eta hor, bueno, hor bat ez be, Matelden de Pedro Capotik dauela, ba, beran lana da, no? Ikusti, zerbait zere ez, eta komposizio alik eta orekatuen atopa.
0: Aurkeztuko dugu lantaldea, kolapsoan aritu zaretenan, edo zabiltzatenako bezan da, Matxalen de Pedro aritu da zuzendaritzan, ez?
1: Bai.
0: Eta aktore lanetan?
1: Aktore lanetan gauz, Txubio Fernandez Jauregi, Maite Mugarza eta ni.
0: Txubio Maite eta zeu, ez? Eta dramaturgian ere, irakurri dugun, ere Ibertzabalek, bueno, sinatzen du, edo nola izan da bere sorku parte hartzea, edo?
1: Bai, ba, berabe, bueno, gu berari gu estestu botaten, bidizu botaten, eta etortzen da batzuetan bizitak egiten, eta,
0: vale.
1: Eta, bueno, da apurbet, ba...
0: Kampotik, orain di kampotik,
1: bai.
0: Ez?
1: Laguntza bat, olan, ba, bueno, gu eskaraldez, idazliek eta ez dakurez bizinio hori, ba... Ba, bueno, batzutan importanti da.
0: Bai.
1: Egoti pertsona bat, ez dure begire dagoena, da dinona, hau igual ez, hau bai, edo bertxolarizek eta batez benerea, ba, beran, zerebor privilegia horregaz, ba, badako gaitasune idea kondentzateko, edo fit bat onbat emoteko, edo, eta ba, eukaliptu zen ja ziginen beraz lanien, eta gustera geratu ginen kolaborazioaz,
0: vale.
1: Eta orduan ba, segiduin jo, ja... Alkarru lertu gurien.
0: Bai, eta gero Txubio Maite eta zuzeu holtzan ikusiko zaitu zegu, nolako estetika du kolapsoak?
1: Bueno, das, publizitamo set bat da, grabazio set bat.
0: Ah, bale, bale, ados.
1: Eta hausen bora guztizien lanien, bada olako kroma antzeko bat, pinpon maize bat daku brainstorming, kul txupe
0: bai, oza, esan da, Silicon Valley-ko olako enpresa, bueno, ez dut, nahi egon inoiz olako batean, baina, bueno, pues, horren beste hitz egiten da, olako irudikatzen dugu olako bat, ez?
1: Bai, olako bat, alokutre, bai.
0: Alo, hemengo agentzia publizidade bat, ez?
1: Ba, torpiek, pertsona torpi, diez, bueno, ba, diez, quiero y no puedo, bat, ez da, erberaz, ez da, ez.
0: Vale, musikan ere, hortxe, bueno, sormen prozesu bat ere egonda, ez? Musikari dagokionez.
1: Bai, hasi errenteria egonda hor lanien, eta, bueno, okin jau lana, ze, kara, azkanin, anuntzi asko da, ze, testutu asko dinek, efektuek, ez dakit.
0: Kara, kuina asko, ez, bueno. Iragarpen asko, eta.
1: Bai, hola, tarteka, universo pelikulero bat, eta, ba, bueno, soinuek asko laguntzen daukazu honetan, eta argiztapenak, ez. Ze oso referentziala dizen irudizetik, ez orduan, da beti ikusten duz oso zainduek musikan eta oso zainduek argiztapenan, eta orduan bai Asierrek eta bai Mikel Perez dagoela argiztapenien, ba bueno, emontzu hor untz bat, ba, ez emoteko guain pringa
0: vale,
1: amerikano ekin mitenten.
0: Hori da, Silicon Valley. Bueno, martxoaren batean duzu estreinaldia, eta aipatu behar da, guretik sortuak ere, bueno, ba, udalbintzak emandako beka horren baitan ere arituko zaretela, edo ez, edo jaso duzuela. Laguntza hori beste batzuen artean.
1: Bai, eurek izan ziren, ba, lehenengoko babesa mondozko hienak, eta bueno, hemen usurbilene okin jo aukeri sortuteko, eta usurbilegaz ba, ba itzaldi batzuk behantolatu dugu, eta holan bapurbet beste eragatera goteko harreman hau landute artien.
0: Herriarekin eta.
1: Herrizen artien, bai. Eta ese beso oso gustora egongera herri honetan gero dizi da ba bueno galdetu intzi izan herri zen ondo guantzok izan gaus claro zuzatzen da sartzen gara urtete zuzaten da ozta bere zulora
0: zutegi, zutargi, nola du izena
1: zutegi,
0: ez? Zutegi antzokia bai, zutegi, bai, bai, bai
1: eta horretaz gain, ba bueno, kintzuz bai laguntze gizau eskerrak Eusko Jaurlaritza garaionen begon ginen
0: leku derra
1: bai, maletan. Amore bietan begon ginen, pare bat azte, Tribizenen guk baserri zelakun sormen espazizun be, egon gara hortik Euskal Herrizen zehar repartite.
0: Bai, orain ja zutegin suposatzen dut, azken astetxo hau usurbilen, ez, martxoaren batean duzu horren estreinaldia, gero, bai. Bueno, babadituzue batzuk, zerrenda polita da, ez?
1: Bai. Hau zenbaki politbetia gero gehiago gehitzen dizen, bai, momentu oso gustora hau ze...
0: Hiriburuak falta, eh?
1: Bai, bueno, Donosti badau.
0: Donosti badau, bai.
1: Bilbo estau.
0: Bilbo estau, bai.
1: Bai.
0: Horre egun gara, begira.
1: Horre gabiz, zarratzen gabiz, eh?
0: Bai, bueno.
1: Horre nio, ja, udazkenerako dataren bat lortu albado.
0: Bueno, ba, gotxu geratuko gara, kolapso hau ikusteko. Eta, bueno, gutxienez, ba, kolapso, edo sistemaren kolapso honetan, edo bizigaren apokalipsi honetan gutxienez, barre batzuk eta egiteko, eta aunartzeko ere parada eukiteko, ez?
1: Bai, zozer remiko.
0: Bai, ze barrea egitea askatzaia da ere, eta gaur egun kasi irautzaia ere, ez?
1: Bai.
0: Bueno, antzeslana ikusi ondoren, erakutzi ondoren, ezakit zer espero duzuen ikuslegoaren partetik?
1: Bueno, batez be hori, ba, haungu zea, orduta laur denetaz, ba, egoti gure unibertsu honetan, plantieti, ba, guk azalartu duzen dilema honek, eta, ba, bueno, hori, hori gian ikude, oza, urteten badabin aretotik eta gaiari buruz berba egin, eta identifikiten badabin zen gauzekaz, ba, bueno, uste dut, ja, bete dule, burutariko bat.
0: Bai, Jonander, kakazarra, martxoaren baterako, eta adi jarraituko dugu ibilbidea. A ber, Bilbo aldetik ere ikusteko daukau, aukera dugun ikusteko kolapsoa. Eskerrik asko tarte txau esken izanagaitik.
1: Zeueri,
0: bai, agur.

0: lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat urdu eskuan, Laurak guztiz geldi daude, DJ-ak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Horrela biatzen da, bi baso batur antzeslanaren sinopsia. Metrokuadroka kolektiboaren berria ostegunean estreinatuko dutena Galdakaoko Torresabal kulturgunean. Eta bertaragoaz, antze daude eta azken egunetan jotasu lanean eta telefonoaren bestaldean Oier Gillan daukagu. Aupa, arratzaldeon Oier!
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, ez, azken txampa hortan sartun da, ez?
1: Bai, hori da, ni libratu naiz pixkat orain zuekin hitz egiteko, baina lantalde osoa hor utzi dut jotafogo.
0: Bueno, hori da irakurri duguna, ez? Antzeslanaren hasierako irudia indartsua. Lau pertsona geldi dantzaleku baten erdian, ez? Eta inguruan badenak edo dantzan edo zein izan da historia gola sortzeko abia puntua edo.
1: Bai, bueno, irudi hori, bai, egia da, hasiera oso ondo esan duzu, horrela biatzen dela sinopsia, antzazona bera, gerora, sinopsia espaldidatzi genuen, eta gero jungara apur badia sortzen eta deskubritzen, ez da, irudi hori egon badago, ez da horrela hasten obra azkenean, baina irudi hori hor egon badago, baina, bueno, azkenean irudi horren atzean dagoena da, dantza egiteko ezintasuna duen pertsona baten historioa kontatzen da, baina, bueno, funtsean eta horren atzean dagoena da trauma baten ostean sortzen diren dinamiketan nola askotan pertsona bat iritsi daitekeen disoziatzea bere gorputzetik nola egoera traumatiko baten ostean ba modu askotan manifestatu daiteke, baina horietako bat da plazererako ezintasuna, izan sexua, dantza edo gorputzarekin zerikusia duen edo zer gauza, ez? Hori zaiteke trauma baten osteko ibilbidean ezaguarietako bat. Eta guk aukeratu dugu dantzaena, pixkat, nolabai fikzio hau abiatzeko, eta horren bitartez kontatzeko, hori, ez? Nola gainditu daitekeen blokeo egoera hori, hau da, beste modu batean esan da, edo guk horrela saltzen dugu askotan, trauma baten ostean, alaitasunak, edo plazerak, edo humoreak, ze paper jokatu dezakeen pertsona bat berriro osatzeko unean, ez? Beti ere, trauma baten ostean, ari gara beste pertsona batek eragindako trauma bat, hau da, ez da istripu bat, ez da gehiago ari gara pentsatzen, tratu txar motaren baten osteko egoera batean, ez? Eta hortik handator pixka dirudi hori eta metafora hori.
0: Aipatzen duzu zuek, ez? Alaitasunaren lapurreta, ez?
1: Bai.
0: Bueno, fuertea da, ez?
1: Bai, ze gauza asko gertatu daitezke bizitzan, eta ikusun bat, istripu bat, ez usteko eriotza bat, baino badago min bat, ezberdina dena, ez? Eragiten duenean beste pertsona batek, hau da, ez da bizitzaren istripu baten ondorioz gertatutako zebait, bezik eta norbaitek erabaki du zuri kentzea alaitasunerako gaitasun hori, ez? Eta hori gogorra da, bai.
0: Askotan hitz egiten da gainera, ez? Minetik, ez? Badira lan asko edo sortzeko, min hori, ez, adierazteko, baina oraingoan zuek sentitu zue alaitasunetik hortik kontatzea, ez?
1: Bai,
0: eskubide bat izango bazen bebai, hori disfrutatu alizatea.
1: Claro, gunai genuen alde batetik, antzerkia egiten dugu, eta gunaiko azkenean teatreroa gara, paiazoa gara, bufoia gara, eta gure taldea metzak koste egiten zegu, umoretik ez esatea gauzak eta sarritan esan izan dugu, ez? Umoretik edo zerri buruz hitzain daitekela. Momentu batean ez ginen pentsaten, benetan ez? Benetan guztiari buruz, zeintzu dira mugak, ez? Hori, altzekean ikuspegi batetik interesgarria iruditzen zitzaigun esploratzea, eta bagenuen, taldean esperientzia pertsonaletatik esan dezagun, interes bat edo gogo bat hitz egiteko tratu txarren inguruko zerbaiti buruz, baino ez genuen asmatzen zein zen ikuspuntua, zein zen, zein izan zitekeen, ez dakit, ez erortzeko nahi ez genituzke ezakit, diskurso moral edo drama tan, ba, no, zein izateke guretzat, gure modua honi buruz hitz egiteko. Eta, bueno, gertatu zitzegune izan zen, ba ikastaro batean, Artxibo Biluzia proiektuen ari da, emandako ikastaro batean, Miren Azkarate etorri zen, ikasle. Eta, bueno, bera gai horrekin ere, ba, zebilen bueltaka, eta berak, beragan topatu genue, ba, klabe bat izan zitekera, ez, berak esaten zuen, ba, berak bazuen esperientzia oso potente bat tratu txarren inguruan, eta berak esaten zuen, ba, horren ostean umoreagatik izan ez balitz, ez zuela bizitu. Eta hor, derrepende, ba, esan ostras, hor badago zerbait, ez? Izaiteke umorea horren ostean helduleku bat, izaiteke modu bat, pertsona bat berriro indartzen hasteko. Zagian umoreak ekartze dizuna da, ebarkatu, distantzia bat hartu alizatea, ez? Eta ez bazara igual gai baten inguruan itzaiteko, norbera ari gertatu zaionan mintzat, zer beste laritzateke zubizi izan ez duzun zerbaiten inguruan barra egitea. Baina, bueno, norbera ari gertatu zaionin zerbaiten inguruan, ba horrek esan edu agian, hartu duzula distantzia minimo bat barre egiteko, eta horrek esan nahi du, ba, agian jazo dela drama horren barruan, ez? Ez da hori beti gainen eramango duzun. Bueno, era horretako bidea izan da, ez? Eta horregatik, ba, Miren bera, ba, figura klabe izan da, idazketan eta dramaturgian.
0: Bueno, alaitasuna individuala izan daiteke, ez, normerak daramana, ez, baina hemen, bueno, ba, taldean edo, ez, ez dakit, azpimarratu duzu ere, baduela izaera sozial bat ere alaitasunak.
1: Claro, erabili ezagun biktimait, hau da, tratu txarren biktimait izan den pertsona bat, ez da, asko nabartu barro genuke batzutan itzen erabilera, baina, bueno, onartzen zaio barre egitea, onartzen zaio pozik egotea,
0: bai,
1: edo
0: hori da, ez?
1: Beste terreno batera eraman da, ez? Zenide bat iltzaiona, onartzen zaio handikan gutxira dantzan egotea parranda batean. Noiz arte da biktima bat, ez? Hori, galdera hori askotan ateratzen zan hor, ez? Hau da, jendarteak bera prestatua dago ulertzeko benetan hortikan pasaden pertsona batek zer behar duen. Ze askotan aipatzen da, ba, adierazpen instituzionalak, eta bar, ondo daude, eta segurazki beharrezkoa dira, ba, sensibilitate bat sortzeko, baina gero, benetan zerk usten du pertsona bat hor da ona, ez? Benetan pertsona horrek zer behar du, prez gauden zuteko, benetan zer behar duen. Eta hor gauza komplejuagoa izaten hasten da.
0: Bai.
1: Eta bueno, egin ditugu hainbat elkarrizketa Galdakaon, ze hau, bueno, Udalbiltzaren geuretik sortuak programaren bitartez sortu dugu, eta aukera eduki dugu hainbat pertsona elkarrizketatzeko ere, tratu txar mota ezberdinak jaso dituera, eta bueno, ba, gai hori oso presente egon da denbora guztian, ez.
0: Bueno, gainera, metro kuadrokaren, ba, lan forma ere, ez, agian da, ideia batetik, eta gero, ba, bueno, taldea osatzen duzuen einean, ez, hortik joaten da, ez, sortzen antzeslana edo pieza, ez.
1: Parte handi batean, bai, ez? Baina, kasu honetan, era berean, bagenekin idazketa motaren bat aurreratu bar genuela beste batzuetan baino gehiago. Hau da, aktoreak oso sortzaile izan dira, ba, gure lan egiteko moduan ohikoa den bezala, baina oso argi genuen, bueno, gurekin hitz egin izan duen jendea, zaretan planteatzen zigume, a ber, umorea, alaitasuna, tratu txarrak, hau bestea, a ber, zein goduzu eta nola, oza, beldur bat sortzen zan, banalidadeari, min gehiago sortzeari, eta horrek ikusten genuen oso argi, ba, marra gorri batzuk egon bat zirela, eta agian horretarako, ba, idazketak berak ekarri behar zigula testinguru egoki bat. Non jendeak helara zizkigun sentimendu guztiak ondo akotatua geratzen diren, ez? Orduan, orain honetan zeretu gara horreka babilatzen, ba, prozesuko sorkuntza eta gaiak eskatzen zuen, ba, idazketa baten artean, ez?
0: Hortxe zuzendaritza eta dramaturgian Edurne Azkarate eta zeu, oiergian aritu zarete, ez? Bai. Taldea gero, lau aktore osatzen dute, Oltzan ikusiko ditugunak, ez?
1: Hori da, bai, Oltzan egongo dira Intzalkain, Iraia Elias, Javier Barandian eta Marina Suarez, eta kanpoan, bai, ba, alde batetik zuzendaritzan Edurne eta biok egon gara, eta bestetik, ba, dramaturgian, ba, esan bezala Miren Azkarat eta biok, eta, bueno, eta gero, ba, taldean, ba, beste eta hainbat lagun, bestelako itzaleko lanak egiten.
0: Bueno, musikak garrantzi handia izango du, ez? Oier, horregaitik Ander Fernandez ere aipatuko dugu, ez? Azkenean, ez? Dan...
1: Bai, bueno, hasi naiz, eta ja esango dut, berez, oso gai honek eta egin degun bideak, kuriosoki, ez diun eskatzen, ez gaina nitxita, baina ez digun eskatzen parafernalia askorik, artifizio askorik, oso obra biluzia da. Oso aktoreak oso, oza, estrenatokia oso oso utxik dago. Eta horrek egiten du dena gordinagoa izatea. Eta baina, kulturatu ginen, ala eskatzen zigula obrak berak. Baina, horren barruan, ustasun horren barruan, badaude hiru elementu ezinbesteko adrenak, eta bueno, eta gure lan egiteko moduan ez da bat ere arrotza hori. Bat da argiak, argiak kontatzen dutena oso garrantzitsua da obra honetan, eta hor junki maio da bil, bestea da, estrenatukia utxik dago, baina aktorea jantzita doaz, beraz arropak, ze kontatzen duen ere, ba, idoia bera tarbide ere esku egonda, eta musika, ba, sinopsian ikus daitekenez, badaka protagonismo bat, eta hor, ba, bai, Ander Fernandez ere hor egonda, ez? Da, bon, iruak dira, ba, gure ekipokoak, ba, bueno, asieratik, ez?
0: Eta... Gorputza ere oso garrantzitsua izango da, ez? Guzti hau kontatzeko.
1: Bai, baino ez.
0: Ez horren beste.
1: Gure obratan, agian beste batzutan, gorputza irakurri da modu batean, kasu honetan.
0: Vale.
1: Bai, bai, baino ez aragitik. Gehiago da, bueno, hau azkenean, funtsean bakarrizketa bada. Hor ez dagoen pertsona batek kontatzen du historio bat. Ofean, oza, somatzen dugu pertsona bat dagoela, hor azaltzen. Eta lau aktore hauek dira azken finean bere barruko ahotsak, nola baita esateko, disoziazioaren gaia aipatu dut lehen, eta bera, da nola baita esateko, ba, bueno, bakarrizketa bat lau gorputzen bitartez adierazia, ez? Orduan, beraiek nahiko kontatzen den horren zerbitzura daude. Orduan, gorputzak bai oso presentatu bat, delako estrenatoki oso gutxu bat, planteatzen duguna, baino era berean batasun handia dago haien artean. Eta oso oso historioaren zerbitzura daude. Beste batzutan igual, aragira, esan dezagun, jodu gehiago, edo nola bai, ba, gorputz batek oroar kontatzen duena esploratzera, edo kasu honetan, ba, oso kontakizunaren zerbitzura daude.
0: Vale.
1: Igual zaila da horrela azaltzen, bueno, irudikatzen zaila
0: izan. Irudikitan gauda ikusteko. Ziguro asko daukagulako, ba, metro kuadrokaren basigilua edo, ez, eukiko duela, ez?
1: Espero ezagun. Bai, azkenean, bai, itugu egiteko modu batzuk, eta saiatzen gara modu horiek, nahiko irekiak izatea, ba, unean, kontatu nahi degunek, eskatzen diguna kontatu izateko ere.
0: Aipatu zuen udalbiltzaren guretik sortuak egitasmoaren babesa izan duela, horrek suposatzen du dagoeneko estrenaldia eta jarraian badirela hainbat herri bizitatuko dituzuenak, ez?
1: Bai, hori da. Galdakaon izango gara ostegunean, gerora Osaetara, Garaio Sorbingunera joko dugu. Gero Oreretara eta hortik aurrera, ba, Plaza Gori. Asko udalbiltzari esker lotutakoak, baina bueno, proiektuak piztu interesare eta azkenean ba udalbiltzako azapartere plaza asko atera dira eta bueno, ba horri esker ba oso denbora gutxian biraneko potentea izango da.
0: Bueno, metro kuadrokaren webgunera jo eta hortxe dago zerrenda guztia. Gu entzuleri gonbita bueno, Galdakaon ostegunean eta urrian, oraindik asko geratzen da, baina bueno, urrian ere Bilbon izango zarete, ez? Hortxe gertukoak ikusi ditugunak, ez? Baina bueno, esandakoa, hainbat herri herrietako antokietara eta joango zarete. Bi baso bat ur, antzeslana, beraz estreinaldia ostegunean metro kuadrokaren eskutik, ostegunean Galdakaon Torre Zabal kulturgunean. Ba, Oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta bueno, ba segi lanean.
1: Bai, ba, mi esker, banua barura, oentxe bertan, eta plazera, eskerrik asko.
0: Agur!
1: Bueno, ondo izan.
2: Lurra antzerki bat da, bai. Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Benda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!